gösterilme hicade lal. Yürü en bore bir namaya Suriye'de dili diro gela. Ejuliyana borama, bir yara diyo delal. او خلق ما یا ایرو لسر چانداکو و ارفو آداتی لپارزگه های هلبی ورم به هفره چاندا ناس بگید پارزگه ها هلبی یک جگه ونتیرین هریمایی نشتا جهبویی اینکو جیهانی و بکو پرینگیا خاجیا کردرولیا یا کشارستانیا یا رسنکو و دیگر هزار سال آده ناسی جهه دیرو که یکو خاجی که هلوه بی. لسر کوریا که هف ریشمی آبیا خالخ جیناوا که بازرگانی کلترانانجی که انجام آویجی که تبله هفیا که دوله منده دکو تکنیکی لهونر و میماریا و خارنه ده جی که ویجی که دردکه و هوله و موزیکا انتیکا جو اولی هرسکا به هف کردنه که خایا دیرو که دناف برا بک هاتی انجو داده دیناس کرد که هر و هنجی یک جه کومانجی مهره خایا که دیبتی جیدای کلترول هرمیه و ایره بیجی که فرانیا شینه یم پک دید و به کوبان دوروانجی دناب میراسا و ویجای سران دیجی دکو دا وگو با دیجی که گفنار هلی بیده و کتی رامان یندوی دیجی که اشکره دیگه و دردکه و پیش کرد به فرانیا هرمی وکی افرینه و با کور پارزگه هی و لطاخین که دیروکا یه هلبه و که تاخه شیخ مخصود تاخه اشرفیه و دنجی که خودی میراسه که دوله مندن جه کسترانن و فلکلوریه جلو برگن کم نشوپیه و کوجنن که و ججنه وکی نوروزه که ارمانجی بکو ست سالان لهلبه به جهبونه و هبونه وانجی دست بکا ست سالا بیستانده یه و به طیبه دیجی لطاخه که اجدیده ایجی که زدیگ زیدی ایجی زیده بویا او که بشایی اکاجی مزن دنو شکل نکا پیش سازی زیر کاریاده چاپانین و موزیکا کلاسیک جی کرنا ترکمان لگن لک هری مایل گنزاواری با کوری روش هلاتی وک بابه او جراب لوسه کجی هر وها جی رتاخن باجیر بلاغونه خودی میراس خودی ایجی که دوه که که پیشی آتی بتن سوران عاشوری جی که بک هتیه که بک هتیه که کس خلستیانیان و نرتیان در جهی کفنار دیروکی جی کم خلستیانیان رو شلاتی کن و بدرین دیروکی نافندن اولی و که برس گره کن که و برستاکان کفن لطاخه که جدیده لطاخه جی که سلیمانیه و عزیزیه هنه چرکس و چه چین که جواکا که جهیانیه که در کفن شوبین خاییین کفنار دشونا گلیریا و اخلاقی جو جواکی جو گو وندن فلکلوری جی پارستنام.

کر حال ہے میں مارا باوی شوجی بنیا تزرا و شکر حال کشی شیند کشی آبانیا لسر زوزار کشکی جاوی درشی جی کلدانه بیر یه درشی جی قیتانه ممی که تزرمون شفتانه سیر دیده سرمون خال کدنه دفتر رامیسانه پوری دفنا پوری دلخواه فنا کنی دو دمیر پاشای ملی بگی دلچه شنگاله در شهرانه جی وطالی که خوب داگر یه مخانه گر رو خودی دی بابی مرا دنیای قبول نگدنه مگلب تا ده بوده سیم لگنه را تزام کودی میره دوله که حرام جی پیدا بیه حیلاوی گاده سیم جوله حرام ها بشوه پایزا جی دوله حرام را لودی بخی واکم خوه شوال محرمیه ایتی ما شفال ده سیم قرمی لسدا ایا ایا ایا ایا ایا ایا را چکم بیه موه موه موه موه لا لا وگاهی مارا خودی دسته مماری میخر میرسه داره چک میگازن لوا ماج میده کی دسته مماری میگه ودا سخارم لسه دا ایا ایا اینی مواخی ایا ایا ایا آرا ایل کنی موای موای موای موای دل همه زیب شبه شبه بیجمه بیبروی بیجمه میبشبه روی مال خرامه ایرو موه از ربن خود دای مامه بن دوارت مگیدی بشبه روی تهیلی نا خود چه گیرد خیهای مدی چای بن دسته منا جه یز بن دوارت میمیشرن از گوزی هرمالات خریب تمی آملت بن توفتون برا هیلی نا خود نمیشه نگل صدا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا

دم و باشو خوش بگه در ما خوش و استو دلال ایرو برنامه ما لسر هلبستان و اجولیانا بورما بریا رادیو دلال او خلق ما ایرو لسر فقی تیرانه کو او هلبستانه کی نافداره او بالکیشه او کفناره ورم به هفره ویکو هلوستانی دیروکی و بالکش ناس بکن او که بو اوش کداری بو او هلوستانی ویچنه

Oday Batman diyen Herbistin wî. Gerdana di nav vera ku dew Sofia û Xozayê de jî. Herbistin wî xwediye ku kura heya girewnaye. O wê jî siruşteye çûk û çemoçiyayê kirine. Û sembolên lêgerîna li evîna xwediyê û rastiyê. Û rêveberiya ku rêberiya helbestê wî. و اباکیا کو گالری ویجی هلبستین خواهی که به زمان کردین کو زلال و نیزیکا برا کو جی رابازا کو بلگوی دا جی او جی کو شوازا بلگوی او اخافتنا کا جی هاتیا ناس کرین مینا هلبستاوی یا کو ریبازا جی و نافتار جی کو تیدید گدن چما کو زیراد اخافا و بر همین او دستین وی ین هری کو نافتار شاخا شانی که سنانا چیروکن هلبستین که صوفین لسر که اوینی او بگ هستنا گرانی او که زنبو فرشتنکا و دستانکا هلبستی که جی فلکلور و بیراوی جی گلیریا هاتیه گرده او که لها دیدمی جی که که لها دیدومان جی یک جی که یکمینه دستین دیروکین که بر خدانا که لها دیدومی بلگیا کریا او هیکای آفین جی هلبستانی فلسفه یا کوتی جتی پرسیار یا دسر سراحه فکیا او تفگره و دجی جیهانه دکه.

بر ام گشن دابیا خلق ما یا ایرو کو اجولیانا ورابون بریا رادیو دلال گلک سپاس شبو گهدر کرناوا او بمیربین هیا خلق کدن و هل بستا کدن و هل بستانا کدن و هندکی بخشیده بمیربین.

دامباش قهدار ما خشوي سودلال ايرو امبورا برنامويا رولا تركي دي سوريا دا واجوليان امبورا ما بريا راديو دلال خلق ما يأيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزانستيا سوريا جماروان هلبي وسروكي أنجومنا خدا نكون بلندا وتركيا جي بروفوسيركو أرول الأصبار دا كوش الشتابة خيداكو لأنقرايكو بياما هفكاريا دواريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزانستي داكو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کومروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنه کو بلنداتر که پروفسر ارول آزفر کشت دیسا کشش طبخه ده لانقرایی کو پیامه هفکار یا دواره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی ده جی امزه کرنه و اوه یکی کو هفکار یا اکادیمیک ده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کوینان جی نو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخیا نگیدن سر کو پلو فرم اکسترا جیگوتیا کود شاودینا کشید شاورینا کو فرمی جیتا کو گش پیدانا هفکاری دناف برا زنینگه ها سوری ترکی دا جی کو دیب گردنکا اسمونان اکادیمی دیگو گش پیدانا برنامه لیکورینا زنستی و کلاتی

کوبا و فرانسیا دلیل کوبر فلاح کردن که آسیون هفکاری زانستی دنوف و رسالتی خاندنی بلنده ولی هر دو ولایتیان ده هاتی نقاش کرد. و ال هلبی سپاسی کمر عربی یا سوریا کو وزیر خاندن کو بلنده لکن زانستیا جو کرولا ترکیه بر و فرپریا و صاروک کمر ترکیه رجوعی اردوگان ده دکو پشگر کردن که سختورا خاندنی بلنده کو استالین شورش سوریه دژی لیستی ده کو دیار کریا و به تایبتیجی بیا کو فکرنا که شاخص زانینگه هاترکیه لبا کور سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خانده کارن سوری دمرجن هری داوی رجی کو دجواری دو خاندنا خایا کو زانینگه هاده بردوام بکن و باش درجی کو با فرسنا بردوامی کوریا وانجی کو اکادیمی بیا و الهلی بیجی تکس کریا و افکاریا کوریا کو تیکلین کو دناف برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی دجی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا قالوزه یه هفواش ده او کوریا کو هفکاریا و هفهنگیا تمام لگل آلیه ترکیه به کو اوایکی کو مافر خانده کارن و هفکاریا جی هفهنگیان جی کو تمام لگل کو هفر پاپ رزا و کو خوابادن مزنده کو خزمتا خانده نبیلنده جی هاتیه گرند پاریزه و بعد به پاریز جی کو آسویا کو بر فرح کردن کاش بو هف کردن کازانستی و اکادیمی که جیت خونه خوابه کو بفکرنی و لداویا لداویا کو تر مهابوری دا وزیر هلبی لگل کو کوردسیوناتو رکو کندروستی کتره کو بر نامایین کو چاندنی ارگانیکن او فکلتا یا بششکی یا مرویا لزانینگه ها کو آتاکیایی اکادیمی کردن کا پیامن نشنو کو آوا کردن کن آبنده کا بر پرسیاریه دا جی کو چاندا اورگانیان کولیس زانینگه هیوا کولی هندری سوریه جینی قاش کریه و هر دو هاجی هر و هاجی وزیر خاندنه بلی و که هر دو آنین که تکس کنه جی که آفا کرنه کنه برا که جینگه هکا پرورده هی آگه که اصلا بلنده جیش بو که خانده کارن که فکلته بششکی و بشن که بششکی جی پیدا ده که و رو لازانینگه هیده جی دبش گره کرنه که سکتوره که تن درستیه ده که وش پیدانه ده خزمت هر وها هر وها وزیر خاندنی بلند داوری کل نزانستی که مروان هلبی داوری که سردان خایا که فریمین جی که مران ترکی دجی که بگانیا و کمتی که هفواشا سوری و تکی جیش بو که چرا سکرنا که دوزای زانینگه هی روش بو سوریه و کوری سوری او دادواریا که به دوزای دا بریارا که تسبی کرنا که سال خاندنی یا که به را کاندیا و هلبی دخویانی که دل سر که حساب خایا پرو پرامک سر جی رو تیه روش رسی شمیه که هشتی دباخه جبینه را کولی گر که انجومن خاندنا بلندا ترکی هاتیه نقاش کرد.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: ناچب زمانه کردی هنهاج را دو دلابلتان و چیان گه دارید که سانا تاقین ال دوورا کو برج ال نریما یکونی زیگی باجاری کو سرمده ایل گنجاواری با کوری ایدلی بید ناف کو انبارا کو چکانده چی بیا و حتا نهاجی ده کو آگاهیا لسر بریندارا آنجی کو قربانیان هات نه راگ هاندند.

کسکی گرانی خواجه دست داید و کسین دنجی که بریندار بوند انجام که قضا یک ترافیک ده که جه پدانا که در رو برین دار سر کوریه هلو بشا میدیسی که که دورا که اکدار یالی که قرگن دایواری باشخوری هلو بچه بیه تیم پرسنال سیویل سوری یوری و بیر روشن لزگین رو باجار بره که بره و برنا بو یران ده بره و برنا که بو یارین ده لسو هلو بده پرسیدانی بو یاری ده آدانا که وانشی جزایدن که کسی میرین در خستنا او جهی که لحف دانی اولهی ها کارین ادما که سی بلان بر بگشتنا که تیم پرستنا سی بلش بو جهی بو یاری برین داره و که خستنا ده نخشخانه یه

لگونی کانال اخباری کو سوریه ده انجام داد تقریبا خدمت کو جبل خانه یا دار کو سرج بس می دشت ما ده لگون دا وری بکریت لبی دا وکی کو امار د سپیک نه کو هیڅ کس هم بری دار ګونه تی ورس نسی و راست راست پش چی کو ورګتنه کا که یم بری کو وان دانه جهتی تقریبا او د سپیک هارن کو لکرنه کا جه کو بو یران خاندنا روشینو کاتنا کو تفګرا لګل انجام بو یری کنه

0: نشرة أخبار من راديو دلال.
1: میکردی؟ هنها جادو دلابال میکردی؟ هنها جادو دلابال تانو چیان گه داری دیکن؟ سانا تاقینا لدورا کو برج النری مایا کنی زیگی باجاری که سرمدهی گنجاواری با کوری ادلی بید ناف کو انبارا کو چکانده چی بیا و حتا نهاجی ده کو آگاهیا لسر بریندارا آنجی کو قربانیان هات نراغ هندند.

کسکی گرانی خواجه دست داید و کسین دنجی که بریندار بوند انجام که خزا یک ترافیک ده که جه فلدانا که در رو برین دار لسر کوریه هلو بشا میدیسی که که دورا که اکداریال که قرگن دایواری باشخوری هلو بچه بیه تیم پس ناسی ول سوری گوری و بریا روشن لسگین رو باجار بونه که بری و برنا بو یرانده بری و برنا که بو یرانده لسو هلو بده پرسی دانیا بو یرانده آدانا که وانشوی چه زایدن که کسی میرین در خستنا او جهه که لحف دانیا و لحیا کارین اداما که سی بلان بر بگشتنا که تیم پرستنا سی ولش بو گو جهه بو یرانده بریندار و خستنا دانیا خوشخانه یه

لگونی کانال اخباری کو سوریه در انجام داد تقریبا خدمتی کو جبل خانه یا در کو سرج بس میل شما دای لگون داوری با کریت لب دا وکی کو امار دس کی کنه کا هیڅ کس هم برین دار ګونه چې ورس نسی و راست راست پش چی کو ورګتنه کا که یم بری کو وان دانه جهتی تقریبا و دس په کارن کو لکرنه کا جه کو بو یران خوندنا روشینو کاتنا کو تفګرا لګل انجام بو یری کنه.

انجمن بجاری افرینی کارن چیکران او که قلی کردن که کلاندن ال تاخ اشرفی نیزیکی کو مزگفتا بیلال کو انجام دادن دچار جوایا سپاندن شو پاندن روشین کو ریان کو باشتر کردن که چرخانیا کو خدمت گذاریه در لباجر.

کسکی گرانی خواج دست دایاد و کسین دنجی که بریندار بونه ده انجام که خزا یکی یک ترافیک ده که جه هفهدانا که ده رو برین دایر لسر کوریه هله به شامی دیسی که ده ورا که اکدار یالی که قرگن دایواری باش کری هله به چه بیه سمی پس ناسی بل سوری گوری و بلی روشن لزگین رو باجار بونه که بری و برنا بو یران ده بری و برنا که بو یرین ده لسو هله بده برسی دانیا بو یری ده آدانا که وانشوی چه زایدن که کسی میرین در خستنا او جهی که لحف دانیا و لحیا کارین اداما که سی بلان بر بگشتنا که تیم پرستنا سی بلش بو گو جهی بو یری برین داره و خستنا دانیا خشخانه یه

سر بریده اصل ورم خواهیلی ندی درامن نکرم ایشا یکو حس کر او نهات حس کرن گالک جی گریوی داتره لور کند گری جین دمیه لکلکو ده دل تنیت یا خود حسه پیوین کلو گری آوازن دل و دین سوارد بم تنبونم دیامیر گوش دست خوش پیسی را من نا

اولی ایزیدی دست بلکی اگر ام کود شیرو که که پیخمبری او شادی ها که خودیه او که باورنمی ها اولی یا که جیبه بانگا که کرنگلنا که بشو بینن که که که بین گهینا اولین که که بین این کل روش هلاتا ناوی پیدا بونه او وکولین شو اولین که پیک پرستیه که دگرا که جی راریه که خودی نیسا یا که داویا اسلامی ده و ام ببینن که باورنمیم پر که خورده که جی دو کنو برا که وانجی نا فراوان هم یانده که تیره دکان مانه که برا ارنی که کانی باجه جی که جی او جی جی که زنجی رکا که پی بکر دایی جی رامانا که بد سفر جی باوریا که روا سامانی نیزی که هده آنگو امکانم بی ترسا بیشن که هر که اولی که جوان جی که طیبتا که جی یه که خود نوزا پلانا خیادانه سر که اول باوریا اولین به جیجی خواه لیسر که بینگه هیناوان جیرا بونه و آوا بونه و به دمین که جی که هفت که جی اول کانون جوانه جی که جی اسمین که داد کتیا جی یان جی پیدا بیه و به ویلی او که بینگه هینا او جی اولانو یا لگوری که آستین که پشت چونه دوی جی جوا کر و شرستانی ها جی که دماخا دهات نوجا کرین و به شیوانو دهاته دارشتن. اول بری رونی آوان جی که گهردن که که روا سامانی و لگو جی گلی گونی رو او سردمین که جی هر اوله که دیده جی که پیدا بونه و بسر که اولار یا برده که زی دویه و دوی به وجوهی ده جی که زردش جی که ده ست سال هفتان دوی بری زایینی ده جی لهره مای میدیایی که جی انلاهی جی و ایرانی جی ده حالنا رامانو یکی تیا خودی آمیا میدانه او گوتی اکو جی خودیه بیک یکم او هف باره جی که گرک او جی به تینه جی که پیروز بارستن کردن.

زرنش چی دگوت؟ وینا ما کپی خم بره خاجه اسیمانی اج خودی کورا او کور گتیه لگوری ناما یا خاجه خودیه اکو جی اسیمانی جی همی خدا نا کو جی لولاتیان مزبو سامیه یش و ایرانی جی دهات پیروز کرن دو خودی اکا کو تک بکتی اکا حاصیه بجه کرن زردش جی او جی خودی کورا کو اما تازه بناف کریه الگور آمان و باوری اولی زردش تای زمان جی اسمانی کلی همان هم بریاکو جوانیا نگورانه که دناف براوان ده جی نبناوی پیناکو او حاطنکو آفراندن اوی همی جی کو فرشتی عملی که کچه کو چه خاصا چیه او برده خاصا جی کو شروازه هین جی جوان جی اولا اول باوریا که بین این کو بری زردش ده جی جی چیویه افران درنجی دیسا جی لگوری باوری زردشتو هیزین کو بیداخاز او کو تیشین گیانی جی سیپانتن جی کو تی بناف کرین او پیوه چون اکا کو هم دمی اوده جی کو هر دمی به هیزین گرانی یی کو بیداخاز ردی که زردشت او کو هیزین کو بیداخازا او کو به تیشه اکا گیانی او بنافی کو انگرمان گیانا جی نومانده دیا کو دلامانتیا انگرمانی جی و پشکره کرنا کاوی جی تینه چر او کنه رمده نکادنات افراندانیه خودیه ده یکی بکتی و چر خدیجی ده بردانیه خوشی که حال دکه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: ناچب زمانه کردی، هنهاج را دودلا بلتان و چیان گهداری دیکن. سانا تاقینا لدورا کو برج النری مایا کونی زیگی باجاری کو سرمدائر گنجاواری با کوری ایدلی بید ناف کو انبارا کو چکانده چی بیا و حتا نهاجی ده کو آگاهیا لسر بریندارا آنجی کو قربانیان هات نارا کاندند.

نزی کی باجاری کسر مدل با کریت لگه چیویه. جن جامی کتقینی جی هجموانه که برین داران کنج کارین کو کارکان وزارت آت چیوونا و یکی نیامه جی کو به هنگی کالگل کو آلی امپروه داریاده لسر کوله هیا چیه بو یرکا دخابتن.

کسی که گرانی خواج دست داید و کسین دنجی که بریندار بوند انجام که خزایی که یک ترافیک ده که جه هفهدانا که در رو بریندار سر کوریه هلا به شامی نیسی که ده برا که اکدار یالی که قرگنده واری باش کری هلا به چه بیا تیمی پس ناسی ویل سوری و ریوه بریا روشن لسگین رو باجار بره که بریوه برنا بو یران ده بریوه برنا که بو یران ده لسو هلا بده برسی دانیا بو یاری ده آدانا که وانشی جزار دن که کسی میرین در خستنا او جه کل هف دانیا و لحیا کارین اداما که سی بلان بر بگشتنا که تیم پرستنا سی ولش بو گو جه هم بو یاری برین داره و خستنا دهنه خشخانه یه

لگونی کانال اخباری کو سوریه در انجام داد تقریبا خدمت کو جبل خانه یاد در کوثر پس می نشنا ده لگون دا والی باکریت لبی دا وکی کو امار د سپیک نه کا هیڅ کس سام بری دار بونه تی ورسنا سی وراس در راستا پش چی کو ورګل کنه کا کا یم بری کو وان دانه جهه دی تقریبا او د سپیک هارن کو لیکر نه کا جهه کو بو یران خاندنا روشینو کاتنا کو تفګرا لګل انجام بو یری کنه

دمج قهدار ما خشوي السودلال إيرو أمبورا برنامويا رولا تركي دي سوريا دا وأجوليانو بوراما بريا راديو دلال خلق ما يأيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزان السياة سوريا جماروان هلبي وسروكي أنجومنا خدا نكون بلندا وتركيا جي بروفوسيركو أرول الأصبار دا كوشش طابا خيداكو لأنقرا يكو بياما هفكاريات واريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزان السياة كو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کو مروان الهلبی سرو کن جومن خدا نخاندنه کو بلند آتر که پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرایی کو پیام هفکار یا دواری خاندنه بلند ولی کوینان زانستی ده جی امزه کرنا و آوه یکی کو هفکار یا اکادیمی ده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کوینان جی نوبرا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی. Donc rien n'est

سرکو پلو فرم اکسترا جیگوتیا کود شاوتین کشید شاورین اکو فرمی جید اکو گش پیدانا هفکاری دناف برا زنینگه ها سوری ترکی ده جیگو لیب گردن اکا اسمونان اکادیمی دیگو گش پیدانا برنامه لیکورین زانستی و کلاتیا کو باور پرندیا ده لیگل کو برفاله کرن اکا آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازین خاندونه بلنده بله هر دو والاتیان ده هاتین قاش کره الهلبی سواسیا کومر عربیا سوریا کو وزیر خاندناکو بلندل کینا زانستیا جو کورولا ترکیه برو پرپریا سارو کو کومر ترکی رجو طیب اردوغان ده دکو پشگرا کرنا کا سختورا خاندن بلندکو استالین شورش سوریه ده جی لیستیا ده کو دیار کریا و بتای بتیجی بلیا کو فکرنا کا شاخ زانن گه ترکی ده با کور سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خاندکارن سوری دمرجن هری داوی رجی کو دشواری ده خاندنا خایا کو زانن گه ده بر دوام بکین و باج درجی کو با فرسنا بر دوامی کوریا وانجی کو اکادمی بیا و الهلی بجی تکس کریا و افهف کاریا کوریا کو تیکلین کو دناف برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا کالو زیا هف باش ده او کوری ها کو هف کاریا و هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه به کو آوا یکی کو مافل خانده کارن و هف کاریا جی هف هنگیان جی کو تمام هم لگل کو ببر پاپر زاو کو خواباتن مزنده کو خزمتا خانده نبلنده جی هاتیه گرند پاریزه و بل به پاریز جی کو آسویا کو بر فرح کرنه کاش بو هف کرنه کازانستی و اکادیمی تجی تقونه خوابه کو بیفه کرنه و لداویا لداویا کو تر مها بوری دا وزیر هلبی لگل کو کوردسیوناتو رکو کندرستی کتراده کو برنامه این کو چاندنی اردنی کنه و فکلتا یا بششکی یا مرووی ها لزانینگه ها کو آتاکی های اکادیمی کرنه کا پیامه نشمو کو آوا کرنه کنابنده کا بر پرسیاریه دا جی کو چاندا اولگانیان کو لسه زانینگه هیوه کو لهندری سویه جیمی خاش کریه و هر دو هاجی هر و هاجی وزیر خاندنه بلیم و کو هر دو آنین کو تکس کنه جی کو آفا کرنه کناف برا کو جینگه حکا پرورده هی آگه کو اصلا بلنده جیش بو کو خانده کارن کو فکلته بششکی و بشن کو بششکی جی پیداده که و رولا زانینگه هیده جی دبش گره کرنه که سکتوره کو تندرستیه ده کو گوش پیدانه ده خزمت نوی جیین کو بشکفتیا دخورده که و هر وها وزیه خانده نه بلن داولی کو لنزانستیا کو مروان هلبی داوی کو سردان خایا کو فریمینه جی کو مرا ترکیه ده جی کو بگانیا و کمته که هاف باشا سوری و تکی جیش بو کو چرا سکرنه که دوزه زانینگه هیروز بو سوریه و کوری سوری او دادواریا کو به دوزه ده بریاره کو دسپی کرنه که سال خانده یا کو به را کاندیا و الهلبی دخویا نگه ده لسر کو حسابا خایا پرو پرامک سر جی رو تیه روش رسی شمیه کو حشتی دباخه جبینه ده کو لگر کو انجومن خاندنا بلندا ترکیهاتیه نیقاش کره

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: ناچب زمانه کردی هنهاج را دو دلابل تانو چیان گوه دارید که سانا تاقینا لدورا کو برج النری مایا کنی زیگی باجاری که بسر مدیل گنجاواری با کوری ایدلی بید ناف کو انبارا کو چکانده چی بیا و حتی نهاجی ده کو آگاهیا لسر بریندارا آنجی کو قربانیان هات نه راگ هاندند.

کسکی گرانی خواجه دست داید و کسین دنجی که بریندار بوند انجام که خزه یک ترافیک ده که جه فدانا که در رو برین دایر لسر کوریه هله به شامی نیسی که که دورا که اکداری علی که قرگن دایواری باشوری هله به چه بیه تیمی پس ناسی بل سوری یوری و بیر روشن لسگین رو باجار بونه که بری و برنا بو یرانده بری و برنا که بو یرانده لسو هله بده پرسی دانه بو یاری دادانه که وانشوی جزایدن که کسی میرین در خستنه او جهه که لحف دانی او لحیا کارین ادامه که سی بلان بر بگشتنه که تیم پرستنه سی بلش بو جهه بو یاری برین داره و خستنه دانه خوشخانه یه.

لگونی کانال اخباری کو سوریه در انجام داد تقریبا خدمتی کو جبل خانه یا در کو سرج پس می دشت نداه لگون داوری با کریت لب دا وکی کو آمار دست بیکن که هیچ کس آمپری دار گونه تیم برسنسی و راست راسته پس چیک ورگرد نکاه گاهیم بری کو آن دانه جهتی تقریبا و دست به کارن کو لکرد نکاه جه کو بیاران خاندنا روشنو کاتنا کو تفگرالی کل انجام بیاری کنن.

از دیرو خودی من دیرو گولا آشینم شده سینه تا کتا چو گرانیه درد چو

قل به یاد لما مگس بن کنم از بیرا خود من وش برگونه مو قسمت کرمو کرده داخل بین اب نطلا چاره از بین بابا ورم نبدن لوک واشق سردار قرطا په برماسان مد میره پیسی گنی مگنه از نلیات وانم اره بابم ربنا کی برد بی از که بجا میریه انسان پیه چکم کی چار قرشا زیدم دید به زبان.

prazio poche na prala ke na beda bod de bezle mra bene fbes ke tab ke ben mal yo no ke tal ga jone khode din no ke mu yo ye oy oy oy oy oy oy oy na minem loku ele to esere mra beno khan ke bo qurbane yo de yo de شاحتو قرار به از گل و ناک موی جیو تو قاشر نشان در باز به از خلا را بیا قبول ناکیم شروع قلقانه متنن لیان افکسی را حرب ناکیم از ایس بیرو حتی به بار جو در بنده حاسه کبم نسر قرمو قرار جاب سکنم نسر خونه ببورینم دبرا گونه سر

از ورلو قاسم قربان آورم به بس پیدای تمن مدفله به مراد به از کرده پاکیم به بی شرفان را بر حیب و قصرود مزنه یادیم لسر عرده خود دل بین چرق و فلک از بیل نومیس و ملت کردانان مردان آکیم آن مردی لو که عاشق هم میراید دای هم میراید بلو گوشت بزه نرل من حرام و توبه بیادین سر عرده خود از میراید.

خلق ما يأيرو لسرطة خاصة في الدولة كوغري داي بارس غهاي هلبي ورم بهفرة ويتاخي وديرو كويا كفنا روبال كيش ناس بكين تا خاصة في الدولة تا خاصة في الدولة وكيك جي نافر تيرترين ومسين تيرين تاخين باشاري هلبي دي ناس كده ولا آلی باشوری روش آبای باجار دیمینا و او که جیلی دکبه افتا خوابی گیرین گیا خایانشت جهبونا و بازرگانی ناف داره و دست سالا بیستان ده افهنی ما بو روبریا که برفره بو نکامل زین و او ها سازیا بو و بو یک جه کشتا خنهری زندی که گلک که دبستان و بازار و مسکت جه و خارنگه و نابنده خزمت گوزاری یکو جهرنگیا ده ناف خاطر جی ده هوی بس دما نافا ناف لیکرنا کو تا خاصی فتبلی نافی ده تاخی جناب آمیلی کو عربا ای ناف دار کو سیف دولی کو الهمی دیانی دی ناس کرد یکو ده نزرانی دانه کو یرشانیا کو هم دانیا هلبی و یکشی کو سیوارین هری گرینگن این وی باجاری ده دیرو که ده بو او کو سیف دولی جی الهم دانی دنافر اکو سالن نرسود او چلو پینجان ده هیا سالن نرسود او شست و هفتان ده بری ساینی ده جی حکومت هلبه کریه او باجر کریه جنابنده کامنزین او زانستی و

خلفه ام گیشتن داویا خلقه ما یا ایرو کو ای جولیانا بوره بو بریا رادیو دلال و ام هیوی دارن هو مرابن هیا خلقه کدن و بشادو یمین نصر کو تا خاصی فد دوله و هندو کیفو خاشی دا بمینن و گلک سپاس جبوکو هتر کرناما.

صعب. تماشيوني نهجاو باريس از اسطنبول ما نرمند عفرين يعني نبدري البته اول غريبين از حد ما بوان نوام تاکسی مینه نچه مینه وان دا چند رو

سر حکیم و دکتر سر جرح سر که دکتر دمرا گوان از نلقمان گوخده درده پرده دارو بره چو چو لا سبب و روچو ما دادم برداره کرده و ماین از بین زانم ایلوان جمن از نحلت موی دای از نویرانم حیفا شاد و دیپلومات بری کار دکتر دا حیفا عمره غریب و غربته چور میشکی اش دکتر چه ترزانم ایلوان ارکی دنگ لوکه عاشقی دل غجود بیسم کلاب لیم راد بیزن آقرن آدنگ زی پیلا بحری به طرف راد قلوه یاد لوما مکس بین کنم از بیرا خود من اوش برگونم و قسمت کرمو کرده داخل بین از نفلا چاره از بین بابا ورم نبزن لوکه عاشق سردار غورتا په برماسان مد میره پیسی گنی مگنه از نلیا خوانم اره با بیم ربنا کی برد بی از که بجا میری اون سانتیه چکیم کی چار قرشا زیدم دید به زبال و

nefes ya poşe nefra lakim. Bize ya vadi de bezlim rebeni fıbiyat ki tabikim ben mani ya nauke. Dalga cani kode zina nakim uy uy uy uy uy uy uy uy uy uy uy nemi nem lokum. Eli to eserim rebeni akad ki bu kurbani ya de ya de. تبدین پره بگو پاشا احتو قرار به از گل و ناک مویموی جیا تا قاشر نیشان در باز به از خلا را بیا قبول ناکیم شروع قلقانه متنن لیانه کسی را حده ناکیم از ایلیس بیر و حتا به باره جاو در بنده حافه کبیم لسر قرمو قراجا بسکنه مصره خونه ببوری نمد برا گونه سر

قاسم قربان آور می بس فیدای تمن مد فلیب مراد به از کرد پاکیم به بیش شرفان را بر حیب و قصورت مزنه یا دیم لسر عرض خودیل بین چرگا فلک سیل نومی سو ملت کردانان مردان آکیم آنه من دیلو که عاشق هم میرایت دای هم میرایت بلا گوشت بزنه من حرام و توبه بیادین سر حرض خودی از میرون.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: ناچب زمانه کردی هنهاج را دو دلابلتان و چیان گهداری دیکن. سانه تقینا لدورا کو برج النری ما یکونی زیگی باجاری کو سرمدای گنجاواری با کوری ادلی بید ناف کو انبارا کو چکانده چی بیا و حتی نهاجی ده کو آگاهیا لسر بریندارا آنجی کو قربانیان هات نه راگ هاندند.

انجمن بازاری افرینی کارن چیکران او که قلی کردن که کلاندن ال تاخ اشرفی نیزیکی کو مزگفتا بیلال کو انجام دادن دچار جوایا سپاندن شو پاندن روشین کو ریان کو باشتر کردن که چرخانیا کو خدمت گذاریه در لباجر.

لگونی کانال اخباری کو سوریه ده انجام ده تقین ده خزمتین کو جبل خانه یا ده لکو سرش بس من لشتنا ده لگون ده والی باکریت لبه ده وکی کو امار دست بیگر نکا هش که سام برین دار بونا تیو برسنان سیوه راست راستا پیش چی کو ورگردنه که آگاهیان بری کو واندانه جهه ده تقینه و دست بکارین کو لو کردنه که جهه کو بو یران خاندنه روشینو کاتنه کو تفگره لگل انجام بویره کرنه.

ده ما باشو خوش بقهدر ما خوش بستو دلال ايرو برنامه ما اللي سر هلبستان واشول يانا بورما بريا راديو دلال وخلقم يا ايرو لسر فقي تيرانا كو او هلبستانكي نافدارا او بالكيشا او كافنارا ورم به هفرا ویکو هلوستانی دیروکی و بالکش ناس بگن او کی بو اوش کداری بو او هلوستانوی چنم

اصفهان فقيه تيران كو اوصلها 1500 موديدا جداي كبير اوصلها 1662 جيانا خرج دزدايا او تشو يسر دولوفانيا خا يكشف نسن تيرين هل بصفانين كلاسيكي انكو ادبتيا كورديا او وكيكو بيشنكيا كو هل بستا كو ابيكيا او تفلسفيا او اوليا سردما زيرينا او ادبتيا تا كورديا و تناس كرين كو آقاهيا انكساوي ناويوي يا راستين محمد مكسيا اولي ناواويجي فقه تيرانا تيوتايا فقه چوكان ديرو قجرائيك بونا او ميلانجي دبيرين كو مرناويجي سال 1519 تجرائيك بيا و سال 1666 چويا سرد لوفاني اخا او جهجرائيك بونا او مرناوي ناوچايا مكسي لپارزگهای وینایی اونیویسکارا هلبسته گرمانجینا و جیانو پرورده یاوی مزنبونا خا مزنبونا خاندنا هلبستفان فقی تیران لنفچه مکسیکو دمال بطکا ناس گری و خانده دجدائی کبیه اویدکو مدرسه اندبستان اسلامی کف نشوپی دشی درسین جو وینایی دینی اوکو فقهیا خاندنی اجبر ویاکی جی کو جیرهاتیا گوتین فقی تیران آنگو جی خانده کارکی زانستیه و تایا لی ناواوی او لی ناواجی جهل بستی و بر همینوی یه ناس کری و اخافتنا بچو کران رجی تیگوتی کو او جی بناوی جبر کو حس کرنکا خا یا کو جی خوزایره و اخافتنی آخه ینکو فلسفه یه و پناسیین ینکو بچوک آوه بویا رجی هل بجارتیه و پیوندین وی یک ملای جزیری ویش سردمین هل بستین

Öteyi Batman diyen Helbi Silvi. Gerdana adına verako tav Sofia u huzayı deji. Helbi Silvi hudiyeko kurahiya girevnaya. O eji sürüşteye çoku çama uçiyayı kirna. Musambulin le gerina le evina hudiye urastiye. Ure ve beria kore beria helbestevi. و اباکیا کو گالری ویجی هلبستین خاکه به زمان کردین کو زلال اونی زیکا برا کو جی را بازا کو بالگو یدجی او جی کو شی وازا دلگو یا او اخفتنا کا جی هاتیا ناس کرین مینا هلبستاوی یا کو ری بازا جی اون افتار جی کو تی دیدگتن چما کو زیرا دا اخفا و بر همین او دستین وی ین هری کو ناف دار شاخا شانی که سرانا چیروکن هلبستینی که صوفیین لسر که اوینی او بک هستنا گرانی او که زنبو فرشتنکا و دستانکا هلبستی که جی فلکلور و بیراوی جی گلیریا هاتیا گرتی او که لها دیدومی جی که کلا دیدومان جی یک جی که یکمینه دستین دیروکین که برخودانا که لها دیدومی بلگیا کریا او هیکای آفین جی هلبستانی فلسفه یا کوتی جتی پرسیار یا ده سرسرا هفکیا او تفگراوی ده جی جیهانه دکه.

لیور ام گشت نداوی خلک ما یا ایرو که اجولیانا وره بوم بریاراتیو دلال گلک سپاس شبو گهدر کرناوا او بمیره بین هیا خلک کدن و هل بستگیدن و هل بستانه کدن و هنده کیف خاشی

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: ناچب زمان کردی هنهاج رادو دلاولتانو چیان گهداری دیکن سانا تاقین الدورا کو برج النری مایا کونی زیگی باجاری که سر مدیر گنجاواری با کوری ادلی بید ناف کو انبارا کو چکان دا چی بیا و حتی نهاجی دکو آگاهیا لسر بریندارا آنجی کو قربانیان هات نراغ هندند.

کسی که گرانی خواهش دست داید و کسین دنجی که بریندار بوند انجام که خزه یکی اکترافی که ده که جه هف هدانا که در رو بریندار لسر کوریه هله به شامی نیسی که که دورا که اکدار یاله که قرگنده واری باشکوری هله به چه بیه تیمی پس ناسی ویل سوری و ریبه بیر روشن لزگینه رو باجار بونه که بریبه برنا بو یرانده بری و برنا که بو یارنده لسو هله بده برسی دانیا بو یاری دادانا که وانشوی جزایدن که کسی میرین در خستنا او جهی که لحف دانیا و لحیا کارین اداما که سی بلان بر بگشتنا که تیم پرستنا سی بلش

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: ناچب زمانه کردی، هنهاج را دو دلابلتان و چهان گهداری دیکن. سانا تاقین ال دورا کو برج ال نریما یکونی زیگی باجاری که سر مدهی گنجاواری با کوری ایدل بید ناف کو انبارا کو چکانده چی بیا و حتا نهاجی ده کو آگاهیا لسر بریندارا آنجی کو قربانیان هات نه راگ هاندند.

انجمن بجاری افرینی کارن چیکران او که قلی کردن که کلاندن ال تاخ اشرفی نیزیکی کو مزگفتا بیلال کو انجام دادن دچار جوایا سپاندن شوپاندن روشین کو رین کو باشتر کردن که چرخانیا کو خدمت گذاریه ده لباجر.

کسی که گرانی خواهج دست داید و کسین دنجی که بریندار بوند انجام که خزه یک ترافیک ده که جه پدانا که در رو برین دایر لسر کوریه هلو بشا میدیسی که که دورا که اکدار یالی که قرگن دایواری باشوری هلو بچه بیا تیمی پس ناسی بل سوری و ریو بل یاروشن لسگین رو باجار بره که بریو برنا بو یران ده بریو برنا که بو یارین ده لسو هلو بده برسی دانیا بو یاری دادانا که وانشوی جزا ایدن که کسی میرین در خستنا او جهی که لحف دانیا و لحیا کارین ادما که سی بلان بر بگشتنا که تیم پرستنا سی بلش بو گو جهیم بو یاری برین داره و خستنا دانیا خشخانه یه

لگونی کانال اخباری کو سوریه در انجام داد تقریبا خدمت کو جبل خانه یادار کو سرچ پس می نشنا دای لگون دواری با کریت لبی لوا کی کو امار دست بی کنه کا هیچ کس سام بری دار گونه تیم ورسنا سی و راست راستا پش چی کو ورگتنا کا کا هیم بری کو وان دانه جهتی تقنی و دست به کارن کو لکرنا کا جه کو بو یران خاندنا روشنو کاتنا کو تفگرا لگل انجام بو یری کنه.

دان باش قهداري ما خشاوي السودلال إيرو أمورا برنامايا رولا تركي دي سوريا دا وأجوليانا بوراما بريا راديو دلال خلق ما يأيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزانستيا سوريا جماروان هليبي وسروكي أنجومنا خدانكم بلندا وتركيا جي بروفوسيركو أرول الأصبار دا كوش الشتابة خيداكو لأنقرايي كو بياما هفكارياد واريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزانستي داكو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند اولی کوینان زانستی یا سوریه جی کو مروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنه کو بلنده ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرایی کو پیام هفکار یا دوار خاندنه بلند اولی کوینان زانستی ده جی امزای کرنا و اوه یکی کو هفکار یا اکادیمی ده و هفکار یا جی یا زانستی اولی کوینان جی ناو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخیانه گده لسر که پلو فرم اکسترا جی گوتیا که دشاو دینا کشی دشاورینا که فرمی جی ده که گش پیدانا هفکاری دناف برا زنینگه ها سوری ترکی ده جی که پیب گردنه که ازمونان اکادیمی دی که گش پیدانا برنامه لیکورینا زانستی و کالاتیا که باور پرندیا ده لگل که برفر لحکرنه که آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازین خاندنه بلنده و لهر دو والاتیان ده هاتین قاش کره والهلبي سواسيا كومرا عربيا سوريا كو وزير خاندناكو بلندلو كينا زانستياج بو كورولا تركيا برو فرا باريا وصاروك كومرا تركي رجطيب عردوغان ده لكو بشغرا كرنا كاسك تورا خاندنا بلندكو ستالين شورشي سوريا ده جي لستايا ده كو ديار كريا وبطيبة تيجي بريا كو باكرنا كاشاخين زانينجها تركي لبا كوري سوريا كو هشتيا كو دهنس هزاران كو خانده کارن سوری دمرجن هری داوی را جی کدش وارد و خاندنا خایا کوزان اینگه ها دا بردوام بکن و باش در جی کو با فرسنا بردوامی ها کوریا وان جی کو اکادیمی بیا و الهلی بیجی تکس کریا و اف هفکاریا کوریا کو تیکلین کو دناف برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی دا جی نشانده دا کدس نشانده که جی کو کو چرا سکرنا کالوزه یا هف باش دا و کوری ها کو هفکاریا و هف هنگی ها تمام لگل آلیه ترکیه بکو آوا یکی کو مافل خانده کارن و هف کاری اجی هف هنگی ها جی کو تمام آمالی گل کو هبرر پا برزا و کو خوابادن مزنده کو خزمتا خانده نبلنده جی هاتیه گرند پاریزا و بل بل پاریزا جی کو آسویا کو برفره کرنه کاش بو هف کرنه کازانستی و اکادیمی تیجی دقونه خوابه کو بیوه کرنه و لداویا لداویا کو تر محابوری دا وزیر هلبی لگل کو کوردسیوناتو رکو کندروستی کتره دکو برنامه این کو چاندنی اردنیکن او فکلتایا بششکی امروویا لزنینگه ها کو آتاکیایی اکادمی کرنه کا پیامن نشمو کو آوا کرنه کن آونده کا برپرسیاریه دا جی کو چاندا و اردنیان کو لسه زنینگه هیوه کو لهندری سویه جی نیقاش کریه و هر دو هاجی هر و هاجی وزیر خاندنی بلید و که هر دوانی که تکسکی در جیفو آفا کرنه کناف برا که جنگی حقا پرورده هی آگه کن اصلا بلنده جیش بو که خانده کارن که فکلته بششکی و بشن که بششکی جی پیدا ده که و رو لازان دنگه هی ده جی دبش گره کرنه که سکتوره که تندرستیه ده که وش پیدانه ده خزمت نویجی که بشکفتیا دخورده که و هر وحا وزیه خانده بلنده اولی که لنزانستیه که مروان هلبی داویه که سردان خواهی که فریمینه جی که مرا ترکیه ده جی که بگانی او کمته که هف باشا سوری و تکی جیش بو که چرسه کرنه که دوزه ایزانی که هیروش بو سوریه و کوری سوریه او دادواری ها که به دوزه ایده بریاره که دسپی کرنه که سال خانده یا که به را کاندیه و الهلبی دخویانه که دلیسر که حسابه خواهی پرو پرامک سر جی رو تیه روش رسی شمیه که هشتی دباخه جبینه ده که لگر که انجومن خاندنا بلنده ترکیه ها تیه نیقاش کرد

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: ناچب زمانه کردی هنهاج را دو دلابلتان و چیان گهداری دیکن. سانه تقین ال دوره کو برج ال نریما یکونی زیگی باجاره که سر مده ایل گنجاواری با کوری ایدل بید ناف کو انبارا کو چکانده چی بیه و حتی نهاجی ده کو آگاهیا لسر بریندار آنجی کو قربانیان هات نه راگ هاندند.

انجمن بازاری افرینی کارن چیکران او که قدری کردن کولاندن لطخ اشرفی نزیکی کو مزگفتا بیلال کو انجام دادن دچرچو بایش سپاندن شوپاندن روشین کو رین کو باشتر کردن که چرخانیا کو خدمت گذاریه در لباجر.

کسی که گرانی خواهج دست داید و کسین دنجی که بریندار بوند انجام که خزه یک ترافیک ده که جه فدانه که در رو برین در لسر کوریه هلو بشه میدیسی که که دوره که اکداریال که قرگن دایواری باشوری هلو بچه بیه تیمی پس ناسی بل سوری یوری و بلیه رو بشن لزگینه و باجار بره که بره و برنا بو یرانده بره و برنا که بو یرانده لسو هلو بده پرسی دانه بو یاری دادانه که وانشوی جزا ایدن که کسی میرین در خستنه او جهه که لحف دانی او لحیا کارین ادامه که سی بلان بر بگشتنه که تیم پرستنه سی بلش بو گو جهه بو یاری برین داره و خستنه دانه خشخانه یه.

خمايا ايرو لسرطة خاصة في الدولة كوغري داي بارزغهاي هلبي ورم بهفرة ويتاخي وديرو كويا كفنا روبال كيش ناس بكين تخاصي في الدولة تخاصي في الدولة وكيك جي نافل تيرترين وماسين تيرين تاخين باجاري هلبي دي ناس كيرين ولا آلي باشوريروش آباي باجار دي مينا و او افتا خابي هيرينجيا خيانش تجيبونا و بازرقاني نافتاره و دست سالة بيستانده افهيني ما بو روبريا كوبر فرهبونا كامنزل و افها سازيابو و بو يكجي كشتاخن هالي زندي خو قلق كوت بستان و بازارو مسكفشي و خارنجه و نابنده خزمت قوزيري يكو جهرنجيا ده ناف خادجي ده هوي بس داما نافا نافلي كرنا كوتا خاسي في الدبلي ناوی به تاخی جناب آمریکو عربا این افتار کو سیف دولی کو الهمی دانی دین اسکرید یکو دانسرانی دانه کو یرشانیا کو هم دانیا هلبی و یکشی کو سیوارین هری گرینگن این به باجاری دیدی رو که دبو او کو سیف دولیشی الهم دانی دین افتار کو سالن نرسود او چلو پینجان ده هیا سالن نرسود و شست و هفتان ده بلی ساین انرژی حکومت هلبی کریه و باجر کلیه جنابن ده کامنزین و زانستی و ادبتیاجی و هلبستوانی آویجی و به موزاوانیان و زنیاران کو هلبستوانی مزین این وکی ابو طیب کو المطاوی بجی کو و فوراسی و الهمدانی و فیلسوفین کو جناف دارشی وک فیلسوفشی الفرابی کریه دیرو که هرمیجی و سردمیجی تیره در باس بوی افتاخه بکو خاشی اگر لگوری تاخن هلبی که وین کفنار ورکو برفره کرن و نوجن لبنه افتاخا بشرکا جدیدو که کفنارو دولندا و دولتا کو هلبی جی یکو دبنکو سیورایا گلک شارستانیا و سردمی رجی در بس بیه وک شارستانیا هتیتیان شارستانیا آرامی و سردمی جی یونانی و سردمی رومی و سردمین بزانسی و سردمین اسلامی یکو دست بگی سردمین همدانی و سردمین ایوبی

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: ناچاب زمانی کردی، هنوز را دلابال تانو چیان گهداری دیگه.

انجمن بجاری افرینی کارن چیکران او که قلی کردن که کلاندن ال تاخ اشرفی نیزیکی کو مزگفتا بیلال کو انجام دادن دچار جوایا سپاندن شوپاندن روشین کو ریین کو باشتر کردن که چرخانیا کو خدمت گذاریه ده لباجر.

کسی که گرانی خواهش دست داید و کسی دنجی که بریندار بوند انجام که خزا یک اکترافی که در کوجه هفهدانا که در رو بریندار سر کوریه هله به شامی دیسی که که دورا که اکداریال که قرگنده واری باشکوری هله به چه بیا سمی پس ناسی ویل سوری و ریوه بریا روشن لزگین رو باجار بونه که بریوه برنا بو یرانده بریوه برنا که بو یرانده لسو هله بده برسی دانه بو یر دادانه که وانجوی جزایدن که کسی میرین در خستنه او جهه که لحف دانی اولهی ها کارین ادامه که سی بلان بر بگشتنه که تیم پرستنا سی بلش بو جهه بو یر برین داره و خستنه دانه خوشخانه یه.

لگونی کانال اخباری کو سوریه ده انجام ده تقین خدمت کو جبل خانه یا ده کو سر پس میل سنا ده لگون ده واری بکری ده لبلا وکی کو امر ده سوی کنه کا هیچ کس سام بری دار گونه تی ورسنا سی وراست راستا پش چی کو ورگرتنا کا گاه یم بری کو اندا نه جهت تقین و دس بکارن کو لکرنا کا جه کو بو یران خوندنا روشنو کاتنا کو تفگرا لگل انجام بو یری کنه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: ناچب زمانه کردی هنهاج را دو دلابل تانو چیان گه دارید که سانا تاقین ال دوورا کو برج ال نریما یکونی زیگی باجاری کو سرمده ایل گنجاواری با کوی ایتلی بید ناف کو انبارا کو چکانده چی بیا و حتا نهاجی ده کو آگاهیا لسر بریندارا آنجی کو قربانیان هات نراغ هاندند.

کسی که گرانی خواهد دست داید و کسین دنجی که بریندار بوند انجام که خزه یک ترافیک ده که جه فدانه که در رو برین در سر کوریه هله به شامی نیسی که که دورا که اکداریال که قرگنده واری باشکره هله به چه بیه تیمی پس ناسی ویل سوری و ریوه به یاروشن لزگینه و باجار بره که بریوه برنا بو یرانده بریوه برنا که بو یرانده لسو هله به ده پرسیدانه بو یاری دادانه که وانشوی جزایدن که کسی میرین در خستنه او جهه که لحفتانی او لحیا کارین ادامه که سی ولان بر بگشتنه که تیم پرستنه سی ولش بو گو جهه بو یاری برین داره و خستنه ده نخشخانه یه.

لگونی کانال اخباری کو سوریه در انجام داد تقریبا خدمت کو جبل خانه یاد در کو سرچ پس می دست ما دایر لگون دوالی با کریت لب لوا کی کو آمار دست بیک نکا هیچ کس آم بری در گونه تیم برسنانسی و راست راستا پش چیک ورگر کن کا گاهیم بری کو آن دانه جهتی تقریبا و دست به کارن کو لکر نکا جه کو بیران خاندنا روشنو کاتنا کو تفگرالی کل انجام بیاری کنن.

دمج قهداري ما خشوي السودلال ويلو أمبورة برنامايا رولا تركي دي سوريا دا وأجوليان أمبورة ما بريا راديو دلال خلا كمايا إيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزان السياسة سوريا جماروان هلبي وسروكي أنجومنا خدانكم بلندا وتركيا جي بروفوسيركو أرول الأوزبار دا كوش الشتابة خيداكو لأنقرا يكو بياما هفكاريات واريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزان السيداكو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کومروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنه کو بلنده ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرایی کو پیام هفکار یا دواری خاندنه بلند ولی کوینان زانستی ده جی امزه کرنا و آوائی که کو هفکار یا اکادیمیک ده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کوینان جی ناو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخیه نگده لسر کو پلو فرم اکسترا جی گوتیا کو دشاو دینا کشی دشاورینا کو فرمی جی ده کو گش پیدانا هفکاری دناو برا زانینگه ها سوری ترکی ده جی کو لیب گردنکا اسمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامه یا لیکولینا زانستی و کالاتیا کو باور پراندیا ده لگل کو برفا لحکرنکا آسوین هفکاری زانستی دناو برا سازین

0: خاندنه بلنده كله هردو ولاتيان ده هاتي نقاش كره
1: و ال هلا بيس باسيا كومرا عربية سوريا كو وزير خاندناكو بلنده لكينا زانستياج بو كورولا تركيا برو فرا باريا وصاروك كومرا تركي رجب طيب اردوغان ده لكو بشكرا كرنا قاسك تورا خاندنه بلنده كو ستالين شورشي سوريا ده جي لستايا ده كو ديار كريا و بطيبة تيجي بريا كو باكرنا قاشاخ انزاننجها تركي لبا كوري سوريا كو هشتيا كو دهنس هزاران كو خان دکارن سوری دمرجن هری داوی رجی کدش وارد او خاندنا خایا کوزان اینگه هده بردوام بکن او باش درجی کو با فرسنا بردوامی کوریا وانجی کو اکادیمی بیا و الهره بیجی تکس کریا کو اف هفکاریا کوریا کو تیکیلین کو دناغ برا کومر عربی و سوری جی کومر اترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا کالو زیا هفواش ده او کوریا کو هفکاریا و هفهنگیا تمام لگلالیه ترکیه به کو آوائه گی کو مافر خانده کارن و هفکاریه جی هفهنگیان جی کو تمام آمالی گل کو ببرر پاپ رزا و کو خوابادن مزنده کو غزمتا خاندنه بلنده جی حاطیه گرند پاریزا و بلد به پاریزا جی کو آسویا کو برفره کرنه کاش بو هفکرنه کازانستی و اکادیمی که جی دقونه خوابه کو ببه کرنه و لداویا لداویا کو ترمه ها بوری دا وزیر هلبی لگل کو کوردسیونات و رکو کندروستی کتراده کو برنامایان کو چاندنی اورگانیکن او فاکلتایا بششکی امروویا لزاننده ها کو اتاکیایی اکادمی کتنه کا پیام نشنو کو آوا کرمه کنابنده کا برپرسیاریه دا جی کو چاندا و اورگانیان کو لسه زاننده هیوا کو لهندری سوریه جینی قاش کریه و هر دو و هاجی هر و هاجی وزیر خاندنی بلید او که هر دو آنین که تکس کنه جی که آبا کرنه کنه برا که جینگه حقا پرورده هی آگه که اصلا بلنده جیش بو که خانده کارن که فکلته بششکی و بشن که بششکی جی پیداده که و رو لازاندنگه هیده جی دبش گره کرنه که سکتورا که تندرستیه ده که وش پیدانه ده خزمت نویجیه که بشکفتیا دخورده که و هر وحا وزیه خاندنه بلنده اولی کلنه زانستیا که مروان هنه بی داویه که سردان خایا که فریمینه جی که مرا ترکیه ده جی که بگانیا و کمته که هفواشا سوری و تکی جیش بو که چرسا کرنه که دوزه ایزانی گهه روش بو سوریه و کوری سوری او دادواریا که به دوزه ایده بریاره که دست بکرنه که سال خانتنه یا که به را کانتیه و الهلبی دخویانی که دل سر که حسابه خایا پرو پرامک سر جی رو تیه روش رسی شمیه که حشتی دباخه جبینه ده که لگر که انجومن خاندنه بلنده ترکیه هاتیه نقاش کره

دوم که حتا کنگی اف دمو دوران کتنا برا منو شویدا عورنا رشو طاری و دس پید گر دبو طیروک و باران من باند گره شوی شوی شوی شوی شوی

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: ناچاب زمانی کردی، هنها جدود دلابل تانو چهان گهداری دیگه. سانا تاقینا لدورا کو برژ النری مایا کونی زیگی باجاری که سرمدهی گنجاواری با کوری ایتلی بید نفکو انبارا کو چکانده چی بیا و حتی نهاجی ده کو آگاهیا لسر بریندارا آنجی کو قربانیان هات نراغ هندند.

کسی که گرانی خواهش دست داید و کسی دنجی که بریندار بوند انجام که خزه یکی اک ترافیک ده که جه هفهدان که در رو بری اندار سر کوریه هله به شامی دیسی که که دورا که اکدار یالی که قرگنده واری باشگری هله به چه بیه تیمی پس ناسی ویل سوری و ریوه به یاروشن لزگین رو باجار بره که بریوه برنا بو یارانده بریوه برنا که بو یارنده لسو هله به ده پرسیل دانه بو یاری ده آدانه که وانشوی جزایدن که خسی میرین در خستنه او جه کل هفتانی اولهی ها کارین ادم ها که سی بلان بر بگشتنه که تیم پرستنا سی بلش بو گو جه هم بو یاری برین داره و که خستنه دهنه خشخانه یه

لگونی کانال اخباری کو سوریه ده انجام داد تقریبا خدمت این کو جبل خانه یا در کو سرچ بس می نشن و دایر لگون داری با کریت لب دو کی کو آماره دست بیک نکا هیچ کس آن بری در بنا تی ورس نصیب راست راستا پس چی کو ورگرت نکا گاهیم بری کو آن دانه جهتی تقریبا و دست به کارن کو لکر نکا جه کو بیاران خاندنا روشن و کاتنا کو تفگرالی کل انجام بیاری کنن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: ناچب زمانی کردی، هنها جدو دلابلتانو چیان گهداری دیکن. سانا تاقینا لدورا کو برج النری مایا کونیزی که باجاری که سر مدهی گنجاواری با کوری ایت لبید ناف که انبارا که چکانده چی بیه و حتی نهاجی ده که آگاهیا لسر بریندارا آنجی که قربانیان هات نه را گاندند.

کسی که گرانی خواهج دست داید و کسین دنجی که بریندار بوند انجام که خزای یک اکترافی که ده که جه هفهدانا که در رو بریندار سر کوریه هله به شامی نیسی که ده برا که اکداری هله که قرگنده واری باشوری هله به چه بیا تیمی پس ناسی بل سوری و ریفه بل یاروشن لزگینه و باجار بره که بریفه برنا بو یرانده ریفه برنا که بو یرانده لسو هله به ده برسیدانه بو یاری دادانا که وانشوی جزا دن که کسی میرین در خستنا او جهه که لحف دانی اوله یا کارین ادما که سی بلان بر بگشتنا که تیم پرستنا سی بلش بو که جهه بو یاری برین داره و کستنا دهنه خوشخانه یه رادیو دلال.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: ناچاب زمانی کردی، هنهاج رادو دلابل تانو چهان گهداری دیکن. سانا تاقینا لدورا کو برج النری مایا کنی زیگی باجاری که سر مدیر گنجاواری با کوری ادلی بید ناف که انبارا که چکانده چی بیا و حتی نهاجی ده که آگاهیا لسر بریندارا آنجی که قربانیان هات نه راگ هاندند.

کسی که گرانی خواهش دست داید و کسی دنجی که بریندار بوند انجام که خزای که یک ترافیک ده که جه فدانا که در رو بریندار سر کوریه هله بشه میدیسی که که دورا که اکداری هله که قرگنده واری باش کری هله به چه بیه تیمی پس ناسی بل سوری و ریوه بریا روشن لزگین رو باجار بره که بریوه برنا بو یرانده بریوه برنا که بو یرانده لسو هله بده برسی دانه بو یر دادانه کوانشی جزا ایدن که کسی میریندار خستنا او جه کول هفتانی اوله یا کارین ادما که سی بلان بر بگشتنا که تیم پرستنا سی بلش بو گو جه بو یر بریندار و که هستنا دانه خشخانه یه

لگونی کانال اخباری کو سوریه ده انجام ده تقین ده خدمت کو جبل خانه یا ده لکو سرش بس من لشتما ده لگون ده والی باکریت لبی ده وکی کو امار ده سبیک نکا هیش که سام برین دار بونا تیو برسنا سی به راست راستا پیش چی کور گرتنا کا آگاهی هم بری کو واندان جهه دی تقینه و ده سبیک هارین کو لو کرتنا کا جهه کو بو یران خاندنا روشنو کاتنا کو تفگرا لگل انجام بو یری کرنا.

کدان مروه خملا جیانیه به دوبونا خوازای و پاکیا اوینی آرمانجا پیروزا کتکارانه لو ماجی تو هیز و بندان ناسناکه زو آن درنگ جاو نباری دشر همبری زنده کتکارانه.

تام باش گهتر ما خوش استود لال ایرو اما ورا برنامه هم کلی سر افرینه چیزانن اجل یانو برما بریا رادیو دلال و خلق ما یا ایرو لسر اولی زردشتیان یا جی ایزیدیان ورم به هفره ناسوکن

اولی ایزی دی دست بیکی اگر ام کود شیرو که که پیخم بری او شادی ها که خودیه او که باورنمی ها اولی یا که جیبه بانگا کل کرنگل نکا بشو بینن که که که بینن گهینا اولین که که این کل روش هلاتا ناوی پیدا بونه او وکولین شو اولین که پیک پرستیه که دگرا که جی راریه که خودی نیسا یا که داویا اسلامی ده و ام ببینن که باوندی این پر که خورده که جی دو کنو برا کوان جی نفر اوان هم یانده که دیره دکا مارا که برا ارینی که کانی باجه جی که جی او جی جی که زنجی رکا که بی بکره دایی جی رامانا که بد سفر جی باوریا که روا سامانی نیزی که هبه آنگو امکانم بین ترسا بیشن که هر که اوله که جوان جی که طیبات که جی یه که خود امروز پلانا خایا دانه سر که اوه باوریا اولین به جیجی خواه لیسر که بینگه هیناوان جی را بونه و آبا بونه و به دمین که جی که هفت که جی اول کانون جوان جی که جی اسمین که داد کتیا جی یان جی پیدا بیه و به ویه او که بینگه هینا او جی اولانو یا لگوری که آستین که پشت چونه دیوی جی جوا کرد و شرستانی ها جی که دما خواه دهات نوشا کرین و به شیوانو دهات دارشتن. اولی بری رونی آوان جی که گوهردن اکا که روا سامانی و لگو جی گولی گونی رو او سردمین که جی هر اول اکی دیتا جی که پیدا بونه و بسر که اولار یا بردا که زی دویه و دوی بوجوی دی جی که سردش جی که دی ست سال هفتان دوی بری زاینی دی جی لحری مای میدیایی که جی انلای جی و ایرانی جی در حالان رامانو یکی تیا خودی آمیه میدانه او گوتیه که جی خودیه پیک یکم او هف باره جی که گرک او جی به تینه جی که پیروز بارستن کرنم.

زرنش چی دگوت؟ وینا ما کپی خم بله خاجه اسیمانی اج خودی گورا او کورگتیه لگوری نما یا خاجه خودیه اکوشی اسیمانی جی همی خدا نا کوشی لولاتیان مزبو سامیه ایش و ایرانی جی دهات پیروز کرن دو خودی اکا کو تک بکتی اکا حاصیه بجه کرن زردش جی او جی خودی گورا کو اما تزب ناف کریه الگور آمان و باوری اولی زردش تای زمان جی اسمانی کلی همان هم بریا کو جوانیا نگوره که دناف براوان ده جی نبناوی بینا کو او حاطی نکو آفراندن اوی همی جی کو فرشتی عملی اکی اکا چه کو چه خاصا چیه او برده خاصا جی کو شروازه هین جی جوان جی اولا اول باوریا که بین این کو بری زردش ده جی چی ویه آفراندن جی دیسا جی لگوری باوریا زردش تو هیزین کو بیدا خاص او کو دیشین گیانی جی سیبانتن جی کو دی بناف کرین او پیو چون اکا کو هم دمی او دیشی کو هر دمی به هیزین گرانی یکی کو بیدا خاص را دیگه زردش او کو هیزین کو بیدا خاصا او کو بکشه اکا گیانی او بنافی کو انگرمان گیانا جی نومان دادی اکو دلامانتیا انگرمانی جی او پشکر اکرن اکاوی جی تینل شر او کنران دنکا دنات افراندانیه خودی ده یکی بکتی او چرخاتی جی ده بردانیه خوشی که حال دکه

خدای و بابم خیر و خاشش خانه بینه هر چه دین و چه وجدانه دلاله ماله بتنه لهن بر هزار و هفتت سواری گیسان و ترکانه دشر و جنگا گرانه.

Şita bakıda gol Ankara'yı kupaya mahvkar ya duvarı kuhandına tablinde olekini zanistide ku imza kirine. Vazire, kuhandına bilind, olekuinan zanisti ya Suriyeci ku Mervan El Helebi. Serokan Jumana Khudana Khandne Kubilinda Turki Profesör Arval Azafar Koş Dilsa Kuşiş Tabakhede Lankara Yeko Peyama Hafkar Ya Duvari Khandina Bilinde Ule Kurna Zanisi De Jim Zekirna Ve Ava Yeki Ko Hafkar Ya Akademik De O Hafkar Ya Jiya Zanisi Ule Kulinanji Navbara Her Duvalatiyan De Khordike Vazir Mervan El Helebi Dıkhya Negede Lisser Ko Pano Firma Ekstra Jigotiya Kodi Şaudina Kuşi Dışavarina Ko Firmi Jide Ko Gashpe Dana Hafkari De Navbara Zaninga Hasuri Türkiye De Jiko Hep Gırtınaka Esmunan Akademi Dik Gashpe Dana Bernamaya Likulina Zanisi و کالاتیا کو باور پرندیا دلی گل کو بر فله کرنا کا آسیون هف کاری زانستی دنا و بر اساس این خاندنی بلند بله هر دو ولاتیان ده هاتین قاش کره و ال هلبی سوسیا کو مر عربیا سوریا کو وزیر خاندنا کو بلند لکن زانستیا جو کو رولا ترکیه بر و پر پر یار سارو کو مر اتر کی رجا طيب اردوغان ده دکو پشگرا کرنا کا سختورا خاندنی بلند کو استالین شورش سوریه ده جی لیستیا ده کو دیار کریا و بتایبتی جی بریا کو فکرنا کا شاخ زانین گه هاتر کی لبا کور سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خان دکارن سوری دمرجن هری داوی رجی کو دجواری دو خاندنا خایا کو زانین گه هاده بر دوام بکن و باش درجی کو با فرسنا بر دوامی کوریا وانجی کو اکادیمی بیا و الحلی بیجی تکس کریا کو اف هفکاریا کوریا کو تیکلین کو دناو برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا کالو زیا هف باش ده او کوریا کو هفکاریا و هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه به کو آوا یکی کو مافر خانده کارن و هفکاریا جی هف هنگیان جی کو تمام هم لگل کو هفر پاپ رزا و کو خوابادن مزنده کو خزمتا خاندنه بلنده جی هاتیه گرند پاریزا و بلد به پارزه جی کو آسویا کو بر فرح کرنه کاش بو هف کرنه کازانستی و اکادیمی تیجی تقون خوابه کو بیوه کرنه و لداویا لداویا کو تر محابوری دا وزیر حلبی لگل کو کوردسیوناتو را کو کندرستی کتره کو برنامه کو چاندنی اردنی کنه و فاکلتایا بششکی یا مرووی ها لزنگه ها کو آتاکی های اکادیمی کرنه کا پیام نشمو کو آوا کرنه کنابنده کا بد پرسیاریه دا جی کو چاندا Organyan ko lise zaninde heve ko li hundri suye jini qaş giriye. U her du vahaji her vahaji do zire khandine bilin. U ku her du aliyin ko tekes gine ji ko ava kirna kanab vera ko jingi heka parverde hiya yo ko asta bilinde ji jbu ko khanda karen ko fakulteye bishishki u peşen ko bishishki ji peyda dike. U rola zaninde heve ji tibish gira kirna kasak tura ko tandurusiye da ko gush peydane de khizmeti huye jiye ko bishikaf diya duxor dike. U her vaha هر وها وزیر خان دنیا بلند داوری کل نزان استیا کمر وان هلی بی داوری کو سردان خایا کو فری می نجی کمر آن ترکی دجی کو بگانیا و کم تیکا ها فاشا سوری و تکی جیش بو کو چرا سکر نکا دوزای نزانی گه هی روز بو سوریه و کوری سوری او دادواریا کو به دوزای دا بریارا کو تسبیر کنه کسال خان دنیا کو به را کان دیا ول هلی بی دخویانی که دل سر کو حساب خایا کلو فرامک سر جی بو تیا روش اسی شمیه کو حشتی تاباخه جبینه را کولی کر کو انجو من خاندنا بلند ترکی هاتیه نقاش کرد.

مكسيا أولي نافاويجي فقه تيرانا ديو تايا فقه چوكان ديرو قجايك بونا أمينانجي دبيجن كومر ناويجي سال هزار بنسد أونو دتجايك بيا و سال هزار شاسد و شاسد شجد شو ياسر دلوفاني أخا و جيجايك بونا وي أمر ناوي نافچايا مكسي لپارزگهای وینایی اونیویسکارا هلبسته گرمانجینا و جیانو پرورده یاوی مزنبون آخا مزنبون خاندنا هلبستوان فقی تیران لنفچه مکسیکو دمال بطکا ناس گری و خانده دجدائی کبیه اویدکو مدرسه اندبستان اسلامی کف نشوپی دجی درسین جو وینایی دینی اوکو فقهیا خاندنی اجبر ویاکی جیکو جیرهاتیا گوتین فقی تیران آنگو جیل خانده کارکی زانستیه و تایا لیناواوی او لیناواجی جهل بستی و بر همینوی یه ناس کری و اخافتنا بچو کران رجی تی گوتی کو او جی بناوی جبر کو حس کرنکا خا یا کو جی خوزایی را و اخافتنی آخی یین کو فلسفه یه و پناسیین یین کو بچوک آوه بویا رجی هل بجارتیه و پیوندیین وی یک ملای جزیری وی جستردمین هل بستین او کو سلوفه یا مزن ملای جزیری کریه و به هف رجی جویانا و هل بستین کو جی گهرنادانا کو جیین جی اویا کو جی نزگرتنا کام مزن و ادبتیادی ادجی کو نام براوانده نیشانده ده

خبر ام گیش نضبی خلق ما یا ایرو کو اجلی انا وربو بریا رادیو دلال گلک سپاس شبو گهدر کرنا و او بمیربین هیا خلق کدن و هل بستا کدن و هل بستانا کدن و هنده کیف خوشی

اولی ایزیدی دست بیکی اگر ام کود شیرو که که پیخمبری او شادی ها که خودیه او که باورنمی ها اولی یا که جیبه بانگا که کرنگلنا که بشو بینن که که که بیهن گهینا اولین که که بین این کل روش هلاتا ناوین پیدا بونه او وکولین شو اولین که پیک پرستیه که دگره که جی راریه که خودی نسا یا که داویا اسلامی ده و ام ببینه که باورنمی پر که خورده که جی دو کنو برا که وانجی نا فراوان هم یانده که دیره دکا مارکا برا ارینی که کانی باجه جی که جی او جی جی که زنجی رکا که بی بکره دایی جی رامانا که بد سفر جی باوریا که روا سامانی نیزی که هبه آنگو امکانم بی ترسا بیجن که هر که اولی که جوان جی که طیباتا که جی یه که خود نوزا پلانا خوایا دانه سر که اول باوریا اولین به جیجی خواه لیزر که بینگه هیناوان جیرا بونه و آوا بونه و به دمین که جی که هفت که جی اول کانون جوانه جی که جی اسمین که داد کتیا جی یان جی پیدا بیه و به ویه او که بینگه هینا او جی اولانو یا لگوری که آستین که پشت چونه دوی جی جواکه و شرستانی ها جی که دما خواه دهات نوجا کرین و به شیوانو دهاته دارشتن. اول بری رونی آوان جی که گهردنکا که روا سامانو لگو جی گلی گونی رو او سردمین که جی هر اوله که دیده جی که پیدا بونه و بسر که اولار یا برده که زیده بیه و دوی بوجوهی ده جی که زردشتی که ده ست سال هفتان دوی بری زاینی ده جی لهره مای میدیایی که جی انلایی جو ایرانی جی در حالنا رامانو یکی تیا خودی آنیا میدانه او گوتی یا کو جی خودیه پیک یکم او هف باره جی کو گرک او جی بتینه جی کو پیروز بارستن کرنم.

زرنش چی دگوت؟ وینا ما کپی خم بره خاجه اسیمانی اج خودیه گورا او کورگتیه لگوری نام آیا خاجه خودیه اکوشی اسیمانی جی همی خدا نا کوشی لولاتیان مزبو سامیه جیو ایرانی جی دهات پیروز کرن دو خودیه که کو تک موکتیه که حاصیه بجه کرن زردش جی او جی خودیه گورا که اما تزب ناف کریه و لگور آمان و باوری او ریزردش تایزامان جی اسمانی کلی همان هم بریا که جوانیا نگورا هم کودناف براوان ده جی نبناوی بینا که او حاطی نکو آفراندن اوی همیجی که فرشتی عملی که کچه که چه خاصا چیه او برده خاصه جی که شروازه هینجی جوان جی اولا اول باوریا که بین این که بریزردش ده جی چیویم آفراندن جی دیسا جی لگوری باوریا زردش تو هیزین که بیده خاص او که دیشین گیانی جی سیپانتن جی که دی بناف کرین او پیو چون اکا که هم دمی او دیشی که هر دمی به هیزین گرانی یکی که بیده خاص ردی که زردش او که هیزین که بیده خاصا او که بیدشی اکا گیانی او بنافی که انگر من گیانا جی نومانده دیا که دلامانتیا انگرمانی جی و پشکره کرن اکاوی جی تینه شر او کنراندن اکادن اف افراندانی خودی ده یکی بکتی و چرخاد جی دو پردانی خود جی که حال دکه